Taumini te tahi wampe hoko a e tahawa. Whatawangi pēnei ngole leia tō e polo kalamako i nei toko o si pehe fōki ki e ngai polo kalamako tōa pē na e o atu ki muange. Whamalo ke ki nau tōlu na nau toko ni mai i ono whakakato o e ngai polo kalama. Ko e lawai e ku whakako whatongia ki e whewhine. Te utatawa tō au he. Ko e ongata mai ki tō ae ni o hengi hengi. Magatonga lewa pehe ki a Sione Onevela. Tēnā whakahoko atu ai polo kalama ko ia oi pōni mei he taha wā o mautoki mārae i he ono a hengi. Malo api tau mōmea mai, tō au whātu.